0: It's Kissin 92.5. XYZ with their Exactly. Friday is finally here, which means that Audrey can continue singing all the annoying songs she has during the week on her own time.
1: What the heck? Okay, so you guys know in Nightmare Before Christmas when they go la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la
1: la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la XYZ with Eric Zachary. The Friday show is on.